i'r patrymau byth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend.